ona. Ja nisam on, ja sam neko ko ne donosi ti bol. Ja nisam primitivac, ja nisam mag. Ja sam neko ko ti može biti drag.

iskoristite svoju šansu. Pozovite 032-849-050. Pošaljite nam faks na telefon 032-849-051 ili SMS poruku na 063-339-600. Nismo najbolji, ali smo jedini marketing program Radio Popovac.

čašče čuo glasove. Momo Franjo, daj džavir si, nešto tiho govore. Onda pružiše si ruke, na komšiju se ne može. Onda popiše po jednu i razguliše. Izgledo je baš malo to veče.

Budniku i da su svačije oči mogle vidjeti situaciju kakva jest. Ali mi svi vrlo dobro znamo šta je rudnik. Ne možemo mi očekivati baviti se rudarstvom i imati, ne znam, ni ja sam, neke standarde koji su ono što kaže, koje rudarstvo nosi sa sobom. Ono je jednostavno devastirajuće i na neki način možda je kasno da sad pričamo o tome, ali nikada nije kasno kad je u pitanju zdravlje ljudi i kad je u pitanju nešto što ni krivi ni dužni su ljudi izloženi nečemu. Ovdje u ovoj informaciji je dosta toga sadržano kad je općina naša u pitanju. I mi svi kažemo uvijek prebaciti odgovornost na nekoga više, ali tog nekoga koje više treba inicirati, tom nekome koji više treba, znači non stop mu govoriti, nebitno, ovo je sad problematika zdravlja ljudi, ali evo mi imamo problematiku devastacije prostora kad je u pitanju infrastruktura, kad je u pitanju šuma, ali to jednostavno ide tako kako ide i ljudi jednostavno vide da našu nemoć i našu slabost i oni čine i rade ono što čine i rade. Htio sam vam samo napomenuti ovo da DPM, znači oni uredno testiraju svoje ljude i korigiraju neke stvari, evo koliko se može čuti, vidjeti, ali sve je to pod jednim, ne možemo reći velom, i ti ljudi su vezani nekim ugovorima koje su potpisali i sami mogu činiti ono što čine. Ali evo, u Varešu je testirano, znači cirka, ne znam, nija 300-tinjak ljudi. Šta je sa retestiranjem? Znači, ako oni rade testiranje svako 6 mjeseci, ti ljudi bi isto trebali sad imati ponovo testiranje da se usporede nekakve razine olova u krvi kod ljudi i da se vidi da li se nešto promijenilo ili nije. Znači, odavdje bi mi trebali poslati jedan zaključak i uputiti ga Zavodu za javno zdravstvo, Federacije, kantona, ne znam ni ja sam koga, da se pozabave ovim problemom, jer je ovo stvarno problem koji nadilazi naše i sposobnosti i mogućnosti. A oni, očito je da oni se isto tako boje svega toga.

hladoviny, nedeljom se mi planiralo utapamo u harmoniji. Mi znamo sve već o životu,

svinja i bitaka. Odjekuju pucnji bespoštedna rata, a u meni žive polja pamuka.

To sidro veže mrak u meni polako, kopni strah, ova ljubav je bila priviđenje, nije ovo moje vrijeme do zore.

0: znaš koju mome, živio sam život, piva o noći i plakao danu, to je bilo sve.
1: Pa Toma je u prvom redu za mene jedan osebujan kompozitor sa svojim stilom, jednim posebnim stilom.
2: A u stvari, šta, ne znam ni ja točno.

Godine su tužne, godine su gladne. Hajde stisni se uz mene, samo da ti noge nisu hladne. Godine su puste, godine su gadne. Hajde stisni se uz mene, samo da ti noge nisu hladne. Tako bliže, bliže, tako nastavi. Čarapice noćas slobodno ostavi. Ne znam kud bih i ne znam što hoću, siguran u jedno, ne trpim hladnoću. Godine okrutne, godine paradne, ajde stisni se uz mene, samo da ti noge nisu hladne.

0: Ovo jebe ga, nauči.
1: Pozdrav svima. Dobrodošli u emisiji Štekani. S vama se večeras Let 3 i vaš omiljeni DJ Jure.